takva romantika, nokaut, lepat za srce od vsekogaš i za vsekogaš. Osven Darko Dimitrov, na scena se kači ušte nekoliko artisti, među koje Igor Džambazov, Damjan Pejčinovski, Duper i nekoliko drugi. I sve to beše takva jedna magija spakuvana vo samo jedan golem koncert. Kanal 7.

To je ta energia, što je nosi Shakira. Je, imame ponedelnički. Za dobar start na nedelava. Zdravo društvo. Kanal 77. Za momentite koga veki niti se igrati igre, ni ke se javi, nema da se javi, prikazni. Pa, ljudje što se tuka samo koga ime dosadno. Si sakaš mir, jasna prikazna, nekaj što znaje što saka. Nema drami, bispolovični signali. Dođa Disco Lion City na šej. No Broke Boys. Disco X on.